0: Ну кажу, килова на право, на правду, ну кажу,
1: бригада. 2:50.
2: Você está ouvindo Madrugada Centro-América.